پیمانے پہ آپریشن لگائے اور ان آپریشن میں کئی ماؤس کو مار گرایا, اور ان کو مار گرانے کی وجہ سے ان کا منوبل اتنا نیچے گر گیا کہ قریباً 5,000 ماؤس پچھلے 2 سال کے اندر اپنے آپ خود آ کے سرنڈر کر گئے. اور سب سے بڑھیا یہ اس کا پربھاؤ رہا کہ چھتیس گڑھ گورنمنٹ نے ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام نکالا, اسکیم نکالا, جس میں کہ ان کو 50,000 روپے دیے جا رہے تھے, اس کے علاوہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ دی جا رہی تھی اور مکان دیے جا رہے تھے. ان کے وجہ سے کافی تعداد میں ماؤس اپنا جو جنگل میں رہائش تھی وہ چھوڑ کے باہر آئے اور سرنڈر کر دیے فورسز کے سامنے, جس کے وجہ سے ماؤس کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے. اور یہاں ان کے نیتا بھی جو تھے وہ بھی کئی نیتا, بڑے بڑے نیتا جو کہ پہلے بڑے کٹر آتنکواد تھے, انہوں نے آگے آ کر اپنے آپ آتم سمرپن کیا, اور اس کے وجہ سے